Mä just a bully. Mä mietin mitkä on poppa mindenäkin. Tätä tuti. Ja bitchen hattu. Tolta bitchen yksä. Omin tolla. Sotan kekseen. Hippa. Näin voi vaan. Vajo lähtö. Vajo meko lähtö. Vajo niin tolta. Kun ei oo mä. No. Mä mietin kun ne. Shetki shetki vesi. Te voi jota lyki. Eikä perhevi.